0: tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donater Loi Lehas Linda Kamarudin agas seterusnya. Lebih 20 kawasan Kenembek Negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara matahap tok sihat setakat jam 6.53 Yehyate. Nacal data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi merekodkan N. Sri Aman bawah IP di Serian Sarawak pada 169. Kawasan Moy yang turut merekodkan bacaan tok sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya Selangor, Melaka Johor bawah Perak. Kelaut pada nak Jabatan Alam Sekitar namaklumkan isotop kualiti udara kelaut negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu numpul bagai arah. Sehubungan nak tindakan pengkuasaan berundaan NEIS na TL dan kawasan yang berpotensi TL Port Negeri terbuka. Selain pemantauan bacaan IPU num semasa mas-masa, JAS turun ingatkan sekolah tadika buat taska perlu emcertek serta merta sekira bacaan IPU melebihi 200. Nacal JAS bacaan IPU pukduh setiap jam boleh narujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Sementara nak urusan cetakan MyCard Kenembek Negara nak jangka mengalami gangguan sementara mulai ISDO hingga Isnin Jakal. Jabatan Pendaftaran Negara nak maklumkan langkah Dunakod bagi nak uglaluan kepada proses peralihan struktur kad sedia mok kepada MyCard generasi Pai. Sehubungan nak senoi ramai tok mok keperluan mendesak termasuk bebok yang emhot memohon MyCard kali pertama untuk kuis berusia 12 tahun dinasihatkan menangguh seketika urusan berkenaan Jenrok Tempodo. Beralih persiapan sambutan IS Kebangsaan, PDRM akan melaksanakan kawalan keselamatan buat lalu lintas secara kenemba enbuk negara serta Putrajaya bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 buat IS Kebangsaan 2026 bermula ISDO. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Mahsud Nacal dan Putrajaya penutupan nong bagi sepsi Raptai Skeleton yang bermula ISDO hingga Jumaat. Nado melibatkan nacerta kenemba Jenrok Persiaran Perdana bermula num-nong kemerdekaan hingga lebuh bestari. Jelas nanak bagi sesi Raptai 28 buat 29 Ogos. Nong 8 nong utama akan mencerta bermula 6 Yehyah hingga 12 Pedis. Kelai perkembangan berkaitan, Datuk Fadil Marsu memaklumkan lebih 2,357 pegawai beranggota PDRM nak tugaskan bagi memastikan keselamatan buat kelancaran lalu lintas N Putrajaya sehingga selesai sambutan IS Kebangsaan ke-69 pada 30 Ogos do. Nanak Nacal penugasan do membabitkan kawalan keselamatan buat trafik dan lokasi strategik, kawasan tumpuan awam serta laluan utama menuju melokasi sambutan. Tabun anak network pengunjung pada sambutan Kalido dijangkakan mencecah 80,000 senoi, justru senoi ramai dinasihatkan merancang network buat tiba lebih awal. Tidak lagi mengenai persiapan sambutan IS Kebangsaan, Datuk Fadil Marsus turut nak ingatkan senoi ramai agar tok menerbangkan drone tanpa kelulusan N Putrajaya yang merupakan kawasan larangan terbang. Tindakan tegas boleh nako terhadap pihak yang ingkar emho peruntukan peraturan 143 buat seksyen 206-3 peraturan penerbangan awam. Penduduk setempat juga dinasihatkan agar tok cemas dengan ce bedil meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia semasa sepsi Raptai IS sambutan. Nei alat liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran Enong Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos atop sedang dipantau Jabatan Perlindungan Eksos Liar Bok Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan turut disusuli tindakan mengiring alat berkenaan nama Mabek. Tingkah laku alat berkenaan yang lebih nak kenali sebagai sulung calil moklah normal bok mampu nacak serta bergerak dengan mej walaupun mengalami kecederaan maju depan belah tep. Luka enjuk alaik nak semakin kareh buat nane tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuhkan kesiapsiagaan anggota enlapangan termasuk 6 kru penilaian doktor veterinar bagi menentukan keadaan fizikal bot kecederaan alat berkenaan serta keperluan tindakan susulan. Naib Babu MTR Bud selamat selepas nak laporkan hilang dan mabek simpan sementah lancang temerloh ketika huwal naik Kek Lembu. Mangsa Muhammad Salihan Samsudin berusia 50 tahun, MTR Bud dan Kampung Bongsu pada jarak-jarak kira-kira 7 km, 6 kawasan nak laporkan hilang. MTR Bud Babu berkenaan disahkan penolong pengarah operasi Jabatan Bomber Bot Penyelamatkan Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa. 5 baba ditahan polis keloid nar serbuan berasingan enkerian Bok Hili Perak dipercayai terlibat keloid aktiviti nama Neldol Selak Bok Ong Ketum. Lebih 196 kg selak Bok 11.60 liter Ong Ketum, keloid nar-nar serbuan nak turut dirampas. Penahanan baba berkenaan disahkan Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alvi Zainal Abidin. Naib Baba ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan kumpulan yang menyebabkan Naib Baba maut di Taman Alam Megah Shah Alam Isatop. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Sarudin Samah mengesahkan insiden nak melibatkan kejadian tetak sebelum naik kebut kenderaan melanggar naik salah naik suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat Naho Seksyen 30 Nar Kanun Kesiksaan membalik tuduhan membunuh. Sekian kata Mernum Ashik FM. Berita nasunting oleh Zuriati, Tanggulau, Nupusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Terus bersama kami, Ashik FM. Moinu Moi. Moinu Moi dari kami.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2006 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Asyik FM.

0: Ya, CFM Monomoy, lain daripada nang lain eh.
1: Ha. Ramai orang khabar mengeluh kan, khabar memang nampak berkabus. Khabar nampak gelap kan, cuaca punya bapak elok kita nampak kan, masa ni ingatkan hujan tapi rupanya bukan hujan, tapi keadaan cuaca kita nak berjerbu sebenarnya. 16 kawasan catat IPU tidak sihat setakat pukul 10.06 pagi ni. Kat mana bacaan indeks pencemaran udara IPU melibatkan 16 kawasan dekat 6 negeri juga 2 wilayah persekutuan mencatatkan bacaan tidak sihat setakat pukul 9 pagi ni. Kat mana Sri Aman, IPD Serian dan Samarahan dekat Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi. Sri Aman paling tinggi pada 167. Manakala beberapa kawasan Selangor dan Kuala Lumpur juga melebihi IPU 100, termasuk Shah Alam, Johan Setia, Ceras dan juga Batu Muda. Secara keseluruhan, 50 kawasan sederhana, 2 kawasan baik dan tiada bacaan sangat tidak sihat atau bahaya. Data dikeluarkan setiap jam.
0: Okey, untuk rekod mengikut negeri lah Ima eh. Daripada Melaka 103, Selangor di kawasan Kelang 108, Selangor di Banting 127, di Johor kawasan Tangkak 152, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu Batu Muda 152, di Selangor itu Johan Setia 156, Negeri Sembilan di Seremban 157 eh. Di Seremban 157, Selangor Shah Alam 157, Putrajaya 158, di Kuala Lumpur 159, untuk Sarawak 161, Negeri Sembilan di kawasan Nilai 161,
1: 162
0: dah. Di Sarawak di Seri Aman 164, begitu juga dengan IPD Sarian 162 eh. Ini kawasan-kawasan yang unhealthy atau berwarna kuning lah eh.
1: Ya, dan 5 lagi kawasan yang mencatatkan tahap IPU tidak sihat, iaitu wilayah Persekutuan Putrajaya 158, Tangkak Johor 153, Bukit Rambai 123 dan Alu Gajah 110 dekat Melaka. Selain daripada itu, 50 kawasan dekat seluruh negara merekodkan kualiti udara pada tahap sederhana dan 2 kawasan mencatatkan bacaan baik, manakala hab kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat atau bahaya setakat setakat pagi ini. Dan bagaimana bacaan IPU SIFA sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 sampai 100 sederhana, 101 sampai 200 nyap sihat, 201 sampai 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah bahaya. Jadi data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan rekod catatan dekat 68 stesen pengawasan kualiti udara dekat seluruh negara. Jadi sila ambil perhatian.
0: Kalau tak tahu, boleh kita tengok, walaupun dah dengar HFM, boleh tengok layari laman sesawang MET Malaysia eh.
1: Betul. Ada nak khabar kat sini, Negeri Sembilan dah naik 1 semalam 156. Betul. Dan hari ini dia memang dah naik 157. Jadi berhati-hati, waspadalah semasa menjalankan tugas. Tambah-tambah lagi nak khabar kejap-kejap nak kau terdedah dengan cuaca kat luar.
0: Kejap dikeluar kan.
1: Ya.
0: Macam bersukan.
1: Pembinaan.
0: Ya. Pembersihan. Ya.
1: Jadi sentiasa pakai pelitup muka lah.
0: Boleh pakai lah. Jangan ni. Kita mula pakai. Alung jagi ambil pelitup muka. Pakai dekat ofis.
1: Betul. Saya pun susah nafas dah ni. Okay. Apapun terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni. Memandang anda di ruang udara Asyik FM. Nombor lain-lain. Jaga kesihatan. Jaga keselamatan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan perlu untuk kita sentiasa jaga, sebab tiada golok ganti untuk kita menggantikan bila kita sakit dan bila kita berlaku kemalangan.
0: Jadi kena masalah kan ya?
1: Apapun terus bersama kami Asyik FM,
0: Monomoy.
1: Lain daripada yang lain, Asyik FM Monomoy.

0: FM Boinomoy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama. Temuan, Temia Jakun dan Semai.
1: Ya, CFM Monomoy, lain daripada nang lain. Waktu itu sekarang pukul 11.10 minit pagi.
2: Ya, jam yang terakhir menemani anda untuk hari ini. Nah, menemani anda di ruang udara CFM Monomoy lebih lain yang tersisa kurang daripada 1 jam. Okey, akan menemani anda lagi sampai ke pukul 12 kelak. Lepas tu bersama gerakan tugas yang lain akan menemani anda.
1: Dan hari ini kita ada tamu, Emma. Kita akan bersama dengan pengarah Jakuan Negeri Johor, iaitu yang berusaha Encik Faizal bin Long dan juga Encik Muazzam bin Yuk-Yuk, atlet karnival orang asli negeri, apa, karnival sukan untuk sukan orang asli bagi wakil negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan, iaitu karnival sukan orang asli peringkat kebangsaan tahun 2026.
2: Iya, sebentar lagi akan kita bersama apa akan dikongsikan bersama, apa yang memang untuk dikongsikan bersama hari ini. Sama-sama kita tunggu sementara.
1: Jadi ini perform yang terbaik lah untuk masyarakat orang Kitin, menyelahkan bakat. Kadang-kadang tempat yang ada, Emma. Jadi tempat macam ni lah untuk ditunjukkan bakat-bakat sukan yang ada di kalangan masyarakat orang Kitin.
2: Jadi apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Gajo Asyik, Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis pelancaran akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman csam.my/crc2026.
0: 89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman csam.my/crc2026.
1: Asyik FM.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.

Syafim, moin umoy. Lain daripada yang lain. Okey, apa khabar kacang semua? Buat rakan-rakan pendengar Syafim, semoga kacang semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, berada dalam keadaan yang bahagia, bersama ataupun di samping orang-orang tersayang ataupun keluarga tercinta masing-masing. Jadi hari ini bertarikan 26 Ogos 2026, sebelum memulakan tugasanku untuk hari ini, izinkan ku memperkenalkan diri ku terlebih dahulu lah ya. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk rakan setugas yang sebentar saja tadi, iaitu DJ 2 pagi bersama dengan DJ Along dan juga DJ Ima sebentar saja tadi, yang memulakan tugas bermula daripada pukul 8 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan pada waktu yang sekarang ni akan ku ambil alih tugasan can berdua ya. Dan akan ku bertugas bermula daripada pukul 12 sampai ke pukul 4 petang, kejap lagi. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana, pastikan kacang semua setia bersama dengan Asyik FM, kerana Asyik FM adalah radio nombor 1 masyarakat orang kita. Adanya ku untuk tengah hari ini akan ku bawakan dialek jakon ke udara ya, bermula daripada pukul 12 sampai pukul 4. Antara segmen yang akan ku bawakan iaitu segmen yang pertama, iaitu segmen Maihi Asyik, yang bermula daripada pukul 12 sampai pukul 1 tengah hari. Lepas tu pukul 1 tengah hari lah akan ku bagi laluan untuk berita dalam dialek Semai. Lepas tu akan sambung balik Maihi Asyik lepas habis berita dialek Semai sehingga ke pukul 2.30 minit petang. Lepas tu akan sambung 2.30 minit tu akan adanya segmen Kazanah Seni Asyik, iaitu lagu Sewang akan dimainkan dari pukul 2.30 minit sampai ke pukul 3 petang. Lepas tu pukul 3 petang akan adanya berita dalam dialek temuan. Selepas habis berita dalam dialek temuan akan ku sambung kembali Maihi Asyik sehingga ke pukul 4 petang. Jadi apa-apa pun terus layan Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain, tak kira di mana berada, terus dengar Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah semai adih biperloi, ya Reza Izzani Rajimi. Gah seterusnya. Bersempena arus sambutan Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia 2026, Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah ketitah bahawa Jalur Gemilang merupakan simbol perpaduan nasional milik bersama seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Baginda turut keseru rakyat memperkukuh solidariti manakala para pemimpin dituntut menunjukkan teladan dengan tak memecah belahkan masyarakat. Titah baginda, cabaran sebenar kemerdekaan adalah membina sebuah negara dan memastikan setiap rakyat berasa dihormati, berterima ruh bersatu padu. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melibatkan 12 kawasan ku-6 negeri termasuk NAR, Wilayah Persekutuan, mencatatkan bacaan tak sihat setakat 12.40 Dajis Adih. Menurut Dr. Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan Ku Seri Aman, Sarawak Ku-164, Kijoya IPD Serian 163, Runilai Negeri Sembilan 161. Kawasan lain diturut merekodkan bacaan tak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Johor. Sementara itu, Malaysia Bisaran membangunkan sistem amaran awal jerebu bagi mengukuhkan kesiapsiagaan menghadapi pencemaran udara. Pengarah Kampus Universiti Sultan Azlanal Abidin Busut, Profesor Madya Dr. Azman Aziz Kisureh, langkah Aji memulihkan risiko jerebu berkesan lebih awal untuk mengurangkan kes penyakit pernafasan. Data dan berkaitan yang diperlukan untuk mengangkat sistem berkenaan sudah tersedia dan boleh digabungkan bagi memulihkan pendekatan pencegahan BUI secara lebih bor. Katil perkembangan berkaitan Timbalan Menteri Pertanian Ruketa Jaminan Makanan Datuk Chan Fo Hing maklumkan keadaan jerebu dia berlaku ketika adih dijangka Tokyo impak entoi nu sektor pertanian, sebaliknya kiok lebih kesan nu aspek kesihatan majeng oi. Ngeroyle petani rupa ternak perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian terutama ke kawasan terbuka. Ngeroyle cabaran utama terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim khususnya keadaan musim sud dan berpanjangan. Fenomena Aji berpotensi menjaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi dan memerlukan bekalan teo mencukupi bagi memastikan pertumbuhan ruh hasil yang optimum. Mengulas mengenai pameran pertanian hortikultur Ruh Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026, Datuk Chan Fo Hing Kisureh Iaji bukan sekadar platform mempamerkan inovasi ruh teknologi pertanian, malah pemangkin nu pencitaan nilai ruh aktiviti ekonomi katil rantaian agro makanan negara. Ngeroyle pendekatan Aji dilaksanakan joint aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA. MAHA 2026 dijadual berlangsung 28 Ogos loi 6 September Kumaib Serdang diturut menampilkan persembahan laser cahaya Rudron pada 30 Ogos sepenuh Hari Kebangsaan. Katil perkembangan beza penurunan kadar pergerakan Hulmud ku Kompleks Immigration Custom Quarantine Ruh Keselamatan ICQS Rantau Panjang Pasir Mas susulan konflik kunik wilayah selatan Thailand Sabtu Cano. Komander Agensi Kawalan Ruh Perlindungan Sepadan Malaysia AKPS Rantau Panjang, Siti Khadijah Hamzah maklumkan ijing oi 3,298 pergerakan masuk no Malaysia dikodkan ju Sabtu lo Isnin berbanding 1,169 pergerakan hul. Beralih nu isu penguatkuasaan, dana syarikat jualan kereta ku Kuala Terengganu kerugian ratusan ribu ringgit telah dibedah sedikit penipuan melalui telefon. Ketua Polis Daerah SCP Azli Muhammad Nur Kisureh kerani kawangan syarikat Aji naik terima pesanan WhatsApp ju suspek dia menyamar sebagai pemilik syarikat. Ngeroyle suspek mengarahkan wanita berusia 50 tahun Aji supaya mengumpulkan baki akaun rumah buat nik pindahan wang berjumlah RM452,000 nuni akaun berbeza ku hari yang sama. Bagaimanapun sehari selepas Aji, suspek mengarahkan mangsa kiwi tambahan pindahan wang ijung oi RM235,000 nunana akaun lain. Mangsa dah hairan curiga bertindak menghubungi pemilik syarikat melalui telefon untuk mengesahkan perkara tersebut namun dinafikan. Katil perkembangan beza SCP Azli Muhammad Nur maklumkan nana insiden ngej ku kampung Tok Jembal Kuala Nerus awal hupernek. Nar beranak dilaporkan dat katil kembar karan Haji.
Mangsa Yaji Numom Keral berusia 40 tahun, Roh Ikonon Keral berusia 9 tahun. Roh Ilai Kebakaran Haji membedakan Nanak Dek Nar tingkat jenis separuh kekal berhampiran Sekolah Kebangsaan Tok Jembal. Punca gaji dan roh jumlah kerugian masih lagi bersiasat. Sekian Gah Semai Ju Asyik FM, berita bersunting yang surati Tanggulau, Ju Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: The SIG International Cyber Relation Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csem.my/crc2026/.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman csem.my/crc2026/.
1: Moi, no moi.

0: Apa ni?
1: Hey.
0: Awak punya lampu isyarat mana? Lampu isyarat.
1: Dia bersenang lenang masuk simpang, suka sangat berahsia. Lepas tu dia suruh kita tanya dia simpang lah.
0: Saya tengok motor awak.
1: Tu nampak tu. Hutang tu, panel tu nampak tak?
0: Ya.
1: Salahkan kita pula. Dia sedap-sedap nyanyi lagu Danut. Lepas tu dia salahkan kita. Lain kali kalau nak masuk simpang, bagi syarat awal-awal. Taklah menyusahkan orang. Saya tak accident.
0: Minta maaf lah. Saya pakai spek hitam.
1: Menyusahkan orang. Menyusahkan. Dah 3 kali dah.
2: Jalan kita gunakan bersama. Hormati sesama pengguna jalan raya. Biarlah kita bersikap positif di jalan raya. Pesanan ikhlas ini daripada kami Radio Malaysia, GFM, kerana kami sayangkan anda.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csem.my/crc2026/.

Syafiq Moy Numoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni dah pun memasuki pukul 2.09 minit tengah hari. Dan sekejap lagi tepat pukul 2.30 minit petang, kita akan beri orang khabar tu. Kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Kazana Seni Asyik. Okey, apa-apa pun terus mendengarkan Syafiq, semestinya radio nombor 1 masyarakat orang kita. Dan selepas pukul 3, segmen Kazana Seni Asyik akan berjalan sepanjang 30 minit. Bermula daripada pukul 2.30 minit sehingga pukul 3. Dan selepas pukul 3, kita akan ada berita dalam dialek temuan. Selepas habis berita dalam dialek temuan, kita akan sambung kembali segmen Maihi Asyik sehingga ke pukul 4 petang. Jadi buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Asyik FM. Jadi akan kita layan lagu seterusnya, lagu dalam dialek Semelai, Hey Berkenalan, daripada Rihanna's Band. Semoga terhibur. Jadi Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

The SEEK International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman csem.my/crc2026/.

Itu dia semua dah tahu daripada nyanyian Mama Ijak dan juga Aunt Fana ya. Yang sebenarnya dari kumpulan DP Lanjana Group sebentar tadi yang menghiburkan tengah hari kita. Selaku menjadi lagu terakhir sebelum kita memasuki segmen yang seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Jadi sekarang ni pukul 2:28 tengah hari. Seterusnya tepat pada pukul 2:30 kita akan orang kabar, kita akan ke segmen Khazanah Seni Asyik ya. Antaranya kita ada lagu daripada dialek Jahud, iaitu lagu Linggang Tari dari kumpulan Seribu Kau. Dan seterusnya kita ada lagu dalam dialek Jahai yang bertajuk Kebek Peroh, yang bermaksud buah perah ya, dari kumpulan Sedih. Seterusnya kita ada lagu dalam dialek Semelai yang bertajuk Fashion Baru, nyanyian daripada Poyang Indolan Tok. Dan juga kita ada lagu dalam dialek Temuan, iaitu Burung Perindu, nyanyian daripada Moyang C. Simpan Mahat. Seterusnya ada lagu juga dalam dialek Jakon, iaitu Anak Malang dari kumpulan Seri Punan, Kampung Punan Johor. Seterusnya kita ada lagu dalam dialek Temiar ya, iaitu Alung Hitam Tak Awah Kampung Yum. Dan lagu dalam dialek Semai Bah Huking, Anak Laki Bahsat Halak Kaweb daripada Pos Lenjang, nyanyian daripada Bah Huking. Jadi apa-apa pun, semoga apa tu orang khabar tu, semoga terus mendengar Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Ada 367 projek pembangunan baling bangunan sekolah daif bernilai 9 bilion ringgit di seluruh negara ini dah dilulus kerajaan sepanjang tempoh tahun 2023 hampailah 2026. Macam itu khabar di Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah pada majlis menyerah projek daif Kementerian Pendidikan Bangunan Gantian dekat sekolah jenis kebangsaan Cina Coldstream dekat Bido Negeri Perak. Khabar di Wong Kah Wah peruntukan yang melibat 86 projek itu. Antara jumlah yang paling besar yang dilulus daripada mana-mana kerajaan dalam tempoh 4 tahun. Khabar yang inisiatif ni macam ni menunjukkan komitmen terus-menerus dari bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam memasti premis sekolah daif ditangani secara peringkat-peringkat. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang JPNPP bagi jaminan pada keselamatan dengan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia yang jadi mangsa gangguan siber daripada aplikasi WhatsApp. Pengarah Pendidikan Pulau Pinang Muhammad Diazuddin Mat Saad kabarian pihak dan amin langkah sepatutnya nak melindungi identiti pelajar betina berumur 17 tahun itu dengan memasti. Kejadian macam itu yang menjejas persiapan dia menghadap peperiksaan SPM kelak. Kes macam ini dilaporkan dah pada pihak polis, kesihatan masih dibuat. Sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026, Jabatan Penerangan Japin ada menyasar pelaksanaan program penterama ex-club Malaysia ku dekat 105 sekolah menengah seluruh negara ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Jaya SS14 jadi sekolah ke-87 yang masuk inisiatif ini pada tahun ini. Khabar di Ketua Pengarah Japin Erwin Khairul Ahmad, program menggabung elemen persembahan dengan hiburan bermaklumat itu tujuannya nak memupuk nilai patriotisme dengan semangat cinta pada negara. Erwin khabarnya program macam ini menerima maklum balas baik daripada cikgu dengan pelajar menjadikan pendekatan yang untuk bertambahkan kepada pendidikan berasas kurikulum di sekolah. Ada 911 meneting ternakan bermacam spesies dengan bakar akan dipamer di laman veterina sebenarnya dengan pameran pertanian horticulture dengan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Dekat Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS Seredang Selangor daripada 28 hari bulan 8 kelak sampailah ke 6 September ataupun 6 hari bulan 9 kelak. Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Dato' Dr. Muhammad Nur Hisham Muhammad Harun kemudian laman veterina ini juga akan mengetengah bermacam aktiviti yang lain antara lain menggunakan teknologi reality maya VR dengan bermacam demonstrasi yang ada kaitan dengan bidang tugas dengan profesionalisme pegawai veterina. Balik pula pada isu penguatkuasaan pulih ada menahan 3 orang jantan pada hari ini nak menolong siasatan kes menutup jalan untuk berlumba dekat lebuh raya laluan kedua Malaysia Singapura 22 hari bulan 8 lepas. Ketua Polis Daerah Kulai SCP Tan Seng Li kabarkan Wang yang berumur antara 24 dengan 41 tahun kena tahan dekat sekitar ibu negara. Seorang direman 4 hari lepas itu dua lagi direman 1 hari lepas permohonan dibuat dekat Mahkamah Majistret Kulai pada pagi itu. Sebelum itu kejadian ini tular dekat media sosial dengan rakaman video menunjuk sekumpulan Wang menahan pengguna jendaya supaya bagi laluan pada diri nak berlumba. Kes disiasat mengikut Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Kelantan dapat menahan 37 penatang yang ada izin warga Myanmar dengan suang tekong darat dekat warga tempatan ini dekat tepi sungai Kelantan, Kota Bahau, air malam. Tanggapan melibat 25 orang jantan dengan 11 orang betina dengan suang boleh kecil dibuat lepas bot laju suspek cuba nak meloloh diri ke laluan sungai sempit. Tekong berumur 41, aku ulang balik, tekong warga negara ini berumur 40 tahun kena ditahan dan didapati positif dadah jenis metafetamin dan muhai suspek ini disiasat di bawah Akta Immigration dengan Akta Anti Pemerdagangan Wang. Dekan Ipoh sepasang laki bini hidup dalam rasa geli lepas rumah diri kena simbah cat merah dengan diugut bunuh sebab enek jantan didinya menghabis ataupun melunaskan pinjaman duit tanpa lesen ataupun along. Chai Yok Chun umur 56 tahun menggambarkan dia menerima ugutan daripada aplikasi WhatsApp daripada seorang jantan yang khabar enek jantan bongsu dia berumur 27 tahun meminjam duit jumlahnya RM1,000 lepas itu meningkat pada RM15,000. Betina itu lepas itu buat laporan polis dengan balai polis Sungai Senam
sebab risau keselamatan diri dengan laki dia berumur 65 tahun dengan geipar yang juga tinggal bersama-sama Didi tu. Pak Alin penghabisan ni Anna, cikgu jantan kelas Al-Quran dengan Fardu Ain yang dikabar hilang daripada air 6 lepas lagi dijumpa selamat dari satu rumah di kampung Bukit Payung, Pokok Sena, Kedah awal pagi itu. Ketua Polis Daerah Barat Daya SCP Anwar Abdul Wahab Kabadin hasil tindakan dengan sesatan ada mengabarkan polis berjaya mengesan mangsa itu. Namanya Muhammad Hijazi Zamri, umur 26 tahun. Lepas itu, bapai mangsa itu Zamri Saidin dan membagikan penghargaan pada muhai pihak yang menolong mencari anak sulung daripada tujuh beradik itu. Zamri Kabadin, salah seorang kawan Muhammad Hijazi ada beritahu jumpa anak dia itu dan minta nak bercakap dalam telefon nak mengenal pasti suara anak. Itu aja berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Zureti Tenggulau daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kejahteraan dinikmati.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csem.my/CRC2026.
1: Lagu, info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik.

0: Datuk Nong Vocalist Slah.
1: Hai, ye ayo dari Vocalist Kumpulan Slah.
0: Ah, ye Samri Nong Kumpulan Slah. Islah ku Meridem.
2: Ah, ye Amra Nong Kumpulan Slah.
3: Hai, ye Alex dari Kumpulan Slah.
4: Hai, ye Midran dari Kumpulan Slah sebagai pemain gitar utama.
5: Ah.

Ya, jaga kesihatan daripada Itam Gel Mall sebentar. Atek rentak genen ke udara jam seterusnya 4 hingga jam 6 link ke udara segmen rentak genen. Dan kenembut akan pendengar Asyik FM mati mareh well ke udara selepasnya ya 6 hingga jam 7.30 minit nak layak. Dan selepas nak akal esengmong hejek lagu-lagu Kazana Seni Ekstra ya. Jadi kenembut yang bersengmong Asyik FM ke udara sebelum berhibur, sebelum esengmong hiburan doge info juga. Kalau ini The 6th International Cyber Resilient Conference 2026 akan amok dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Nak get lah info ma kenembut neglek ma semua rakan pendengar Asyik FM yang bersegmong. Selamat link up juga yang pai bersiaran untuk balik link up teh. Okey, jadi kenembut Yek Linda ke udara untuk jam seterusnya selepas tu akal hiburan-hiburan yang akan dikongsikan dan juga dibacakan info kenembut ya. Jadi agak yang malam-malam, saya mau mana? Rentak genen.

apa khabar ong? Ilogah maha mana he? Naklah maksud sebentar ate. Lagu daripada Destinasi BT. Okey, daripada rakan suku kaum temuan sebentar ate. Lagu-lagu rentak genan ke udara kenembut yang bersengmong. Okey, lagu-lagu mai ke udara, lagu-lagu di siaran Asyik FM ke udara, lagu-lagu rentak genan num pelbagai masyarakat sen oi. Tapi sebelum nak im baca maninglah nei iklan doh. The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026.

Hai, ye kejora nun gerik Perak ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan manyap kenemba rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.

kereta daripada NASA sebentar ate dari dialek semelai ke udara Eseng Mong, lagu-lagu hiburan untuk balik leg akti rentak geren ke udara dan juga situasi terkini pencemaran udara ataupun indeks pencemaran udara IPU tidak sihat marap-marap kawasan. Kalau kebanyakannya tempat-tempat yang kena anak jerebu doh lah. Ye pun irasa gerak hanya pejar geloh. Sebab jerebu dan Kuala Lumpur doh semakin tidak sihat lah. Jadi sebelum nak imkongsi lah juga kan antara kawasan-kawasan terjejas dengan marap-marap kawasan tidak sihat, iaitu Sarawak, Seri Aman, cuaca ataupun IPU 163, Sarawak juga di Samarahan 163, di IPD Serian 163, Negeri Sembilan, nilai Negeri Sembilan 158, wilayah persekutuan kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, okey, di Ceras iaitu 157, wilayah persekutuan Putrajaya 154, di Selangor Shah Alam iaitu 154, dan juga Negeri Sembilan ya di Seremban Atik Enila di Seremban Well 153, Selangor Johan Setia 153, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Batu Muda iaitu 138 yang terkini lah. Dan juga antara info yang ikut daripada APIMS, status tuna kualiti udara pada semasa ya dikongsikan dan kenembak. Okey, jadi lepon kenembak yang bersengmong diharapkan jaga diri, jaga kesihatan kenembak kerana cuaca pun tu nak jerebu, nak wirengah gek nam tehte, padahal jerebu en luar tu rasa gek nam tehte rengah tapi bahang-bahang bud nak mok. Tapi untuk nak bukan sengit nak rengah, padahal anak doh lah atik lah asap jerebu doh, ilok pun nak lah kenembak jaga diri, jaga kesihatan. Ong-ong men nak jaje-jaje, kurangkan aktiviti di luar kan, kurangkan beradis keloyek dengan cuaca yang tidak menentu doh. Jadi ilok pun nak lah get info untuk kenembak yang bersengmong. Esengmong mana lagu Family Band Sakit Hati, dan selepas nakal AXE Ibu Hayun. Selepas nak Miz Nara Hawek, naklah Esengmong mana dengan Chef M.

0: setia demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Sri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemaskini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Belum menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat berkeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Hee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Untuk yang jerbu ni, ada yang masuk hospital ni kita masih belum terima lagi lah. Setakat ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke harbour. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita sudah biasa lah. Apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan di Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisham. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan Paya Gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku Janji, video kempen TVC terbitan Radio Television Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan berbasikan Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. We'll be right back.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026.
1: Hai semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua hendak mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Cik Maha gerhana sebentar Ratih Esengmong naklah perak mayek yek doh lagu hiburan daripada gerhana sebentar Ratih Esengmong Aisyah FM ke udara. Okey, kenembut yang bersengmong juga terima kasih ke udara masih lagi tik lagi bertemankan kan di Aisyah FM. Tapi sebelum nak imbaca ni iklan lah en anuh ya. The 6th International Cyber Resilience Conference 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Okey, kenembut yang bersengmong, rakan pendengar eh, ti lagi and kelai hiburan lagu-lagu rentak genen hingga jam 6 leng agdo kal ya. Dan juga sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, marak-marak berlaluan utama di Putrajaya akan ditutuplah bagi memberi laluan kepada sesi raptai dan persiapan ya untuk sambutan Hari Kebangsaan. Jadi get info juga neglect ma kenembut antara laluan-laluan yang akan na certek and anu dapat dikongsikan daripada 26 hingga 28 Ogos sesi raptai untuk sambutan Hari Kebangsaan. Penutupan kenembutlah persiapan persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Sesi raptai 28 hingga 29 Ogos dari 6 Yehya hingga 12 Pedi Islah, 8 laluan utama encertek Dataran Putra. Persiaran perdana, laman perdana Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan Jalan P2Y. Nah, antara nong-nong yang akan ngecek lah bagi sesi raptai. Dan hari sambutan kemerdekaan pada 5 pagi 30 Ogos hingga 6 petang 31 Ogos. Penutupan melibatkan Core Islands serta marah-marah jambatan, Jabatan Seri Wawasan, Jabatan Seri Saujana, Jabatan Seri Gemilang, Jabatan Putra, Jabatan Seri Ehsan, laluan terjejas Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Saujana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat, Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Laluan dibuka Jambatan Seri Bestari dan juga Jambatan Seri Setia. Nah, antara hari sambutan yang nak buka ya, dan sepanjanglah sebenarnya raptai hinggalah sambutan Hari Kemerdekaan. Jadi nasihat kepada pengunjung-pengunjung, rancang perjalanan lebih awal dan semak laluan alternatif. Tiba awal di tapak sambutan Hari Kebangsaan, gunakan bas ulang-alik percuma yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya. Peringatan juga agak barang-barang terlarang dan juga berbahaya. Elak tuna letak kenderaan dan kawasan larangan atau lokasi yang sebabkan gangguan lalu lintas. Jadi nak antara get info lah, neglect ma kenembut semua ya yang akan menyaksikan perbarisan-perbarisan barisan hadapan pada 30 Ogos 2026. Semua maning lah lagu BOA, band orang asal Janji Setia. Untuk link up balik di Aisyah FM.

Kelantan dijeli Tanah Merah, Pasir Mas, Tumpat, Macang, Kota Baru, Pasir Putih, Bacok dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Kuala Nerus, Setiu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Besut, Pahang, Enjerantut, Raub, Temerloh, Bentong dan juga Beres. Selangor di Hulu Selangor, Gombak, Bawah Hulu Langat. Di Persekutuan Kuala Lumpur juga. Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Kapit, kawasan Song, Sibu and Konawit, Bok Selangau, Sarike and Julau, Mukah and Matu, Dalat, Darob, Bok Tanjung Manis, Kuching, Bintulu and Tatau, Sabah and kawasan pedalaman and Tambunan Bok Persiangan, dan Pantai Barat and Ranau, Sendakan and Telupit, Paitan, Bok Labuk, Bok Sugut. Nah, antara ge info, ya, amaran ribut petir sehingga 9 layak doh pada isdoh 26 gecek Ogos 2026, ya. Okey, nak antara get info neglect semua lah. Yang bersengmong cuaca amaran ribut petir, kalau nada nata nak menjelakan untuk kurangkan cuaca yang menyesakkan di udara Jerebu Edoha. Dan esengmong maning lah lagu DSL doh, janji hiburan rentak genen link agih Asyik FM.

Keluarga dari Suara Pink mengharap cinta sebentar ate 6.11 minit link ke udara kenembe mate mare. Jadi sebelum Eseng Mong hiburan untuk kenembe-kenembe yang sedang mendengarkan siaran Asyik FM untuk link balik te. Ya, mak kenembe rakan pendengar yang ti lagi berhibur, ti lagi bersengmong selama link ag. Boleh sengmong kandik juga melalui siaran RTM Klik. Jangan lupa untuk kawan-kawan semua untuk nak muat turun aplikasi RTM Klik anak sengmong kandik secara online ataupun sengmong kandik di siaran My Preview 706 dan juga Astro 875 he. Jangan buatlah yang icar atik boleh sengmong kandik malam-malam saja en anu. Jadi untuk kenemba rakan pendengar get iklan lah imbaca en anu sebelum sengmong ataupun info-info yang akan ibacakan ya. Okay, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Ajuk lama nak sengmong lagu ya selepas doka info trafik dikongsikan agak malam-malam terus layan dengan lagu Gigi Jumbler Mai No Mai.

0: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue, semong lah Asyik MM, moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

Mama Papa sebentar Atik Eseng Mong daripada Rakan Air Suku Kaum Jakun ya, hiburan band Secret Life Band ya, and ano kenembek-kenembek yang berseng mong tik lagi ke udara. Terima kasih kenembek ya yang tik lagi berhibur untuk balik layak teh 7-4 minit layak pun namot. Sebelum eh sengmong hiburan, kenembek doge info juga neglek ma semua ya, pemandu di bawah pengaruh alkohol hejek merupakan nei tindakan berbahaya boleh mengancam keselamatan diri serta pengguna enong raya nong malok-malok he nekod alkohol ataupun nekod ong yang tok mek do ate neng ong kapang ce na ecal boleh menjejaskan tahap kewaspadaan, memperlahankan tindak balas dan mengganggu keupayaan untuk TL keputusan ketika memandu. Jadi kegagalan mengawal kenderaan akibat pengaruh alkohol tu boleh mengakibatkan kemalangan serius, kecederaan parah dan juga kehilangan nyawa. Dan juga untuk seoi-seoi, cok-cok hek lah, ya, awas ya, memandu di bawah pengaruh alkohol boleh end kecelakaan jalan raya dan juga membawa maut. Dan pemanduan entek pengaruh neng ong kapang do moklah antara punca utama kemalangan maut, melambatkan, mengurangkan kepekaan dan mengganggu pertimbangan nyob ataupun anak do lah, membahayakan pengguna nong yang moy juga ya. Jadi pilihan bijak hidup selamat, yang paling penting agak memandu, minta bantuan rakan, gunakan pengangkutan alternatif, rancang lebih awal, elakkan netcon alkohol ketika memandu ha. Ada antara risiko-risiko yang tinggilah untuk nak yang ketcon minuman yang berisiko do atek boleh mengakibatkan kemalangan di jalan raya ya, dan mengancam juga keselamatan pengguna-pengguna yang moy hejek ha. Okey, jadi untuk kenembek yang bersengmong, sengmong hijaklah lagu-lagu hiburan anu balik layak teh. Sambil-sambil sengmong info untuk layak teh ya. Dengan lagu-lagu yang akan disiarkan dari Suara Ella Maneng, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Asyik FM, moi numai.

0: Hai, Ye Kejora Nunggerik Perak ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan Manyap Kenemba Rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.
1: Matih mare, matih mare, matih

0: Hei, mana teksi ni? Aku nak pergi kerja ni, dah lambat dah ni.
1: Sudah sampai.
0: Wih, cepat betul sampai. Encik boleh pergi ke Bangsa?
1: Saya mana-mana saya boleh pergi.
0: Saya dah lambat ni nak pergi ke Bangsa ni. Ada urusan lah, mesyuarat lah, itulah inilah kan.
1: Encik, saya bawa orang je. Saya tak ambil kisah pun hal dia. Kenapa ni, Encik?
0: Cik boleh tolong cepat sikit tak? Dah lambat lah ni. Boleh tak cepat sikit tak? Boleh tak? Cik,
1: keadaan sekarang ni sesak, Cik. Kita tak boleh lalu laju sesuka hati, Cik.
0: Alah, tak kira lah. Saya nak cepat sikit. Cepat sikit boleh tak?
1: Alah, tengok kan dah kena.
2: Cik, Cik. Buat laju lagi mana ni?
1: Bayar
2: lah. Mana ni? Kenapa? Buat laju ni?
1: Saya kena hantar ni penumpang ke Bangsa, Cik. Minta maaf lah. Kami kerja masa ni.
2: Cik, dia bayar.
3: Habis, saya ingat ni jalan awak. Awak seorang boleh buat laju.
2: Suka-suka hati yang buat laju.
3: Ni saya nak saman ni.
4: Alah, tu. Hormati peranan masing-masing. Setiap orang ada masalah dan hal sendiri. Jangan pentingkan diri sendiri dan hormatilah hak orang lain. Pesanan ini daripada kami Radio Malaysia, Asyik FM, kerana kami prihatin. Asyik FM, Moi Rumoi.

Frekuensi mengasihkan Hulu Tembeling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland Gelombang Pendek Kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM.

Kena ye order bin Alang, Kampung Ipoh, dari kumpulan Cheni Oi. Yem tanan nong do mek jarawak.

Ya, Chef FM, Muin Umoy, 8.4 minit, Imengot ketika Nuknan. Okey, Ralok pun terima kasih rakan tugas DJ Linda sebenarnya Nek Laya telah berpro engke untuk konti ketiga sehinggalah jam 8 di Imengot. Okey, Ralok pun berteman kadang wiki ke udara ketika Nuknan. Semestinya segmen pilihan Ashi Malo akan eng tunaikan permintaan lagu engke selama nar jam sehinggalah jam 10 Imengot Choy. Boleh kek semuan minta pelbagai genre lagu lah ya. Untuk Imengot Adam menerusi talian WhatsApp Asia FM dengan nombor 013-315-1600. Pastikan engke letak muh tajuk lagu je dengan betul. Supaya sebab jalut lah ya. Sebab mudah untuk engke katil simpanan lagu je ada. Okay? Katil sistem komputer ada lah ya. Okay, dan pastinya untuk rakan-rakan dia juga menerusi TikTok Live setelah Cihoy akan eng biap nek. He onkan jugalah ya. Kek boleh semua juga menerusi ruangan komen TikTok Live sebentar Johoy lah ya. Okey, walaupun dia mungkin tersenang memandu, selamat mandu, semoga selamat lawan mandas dan sendiri ke tujuh. Sentiasa berhati-hati lah ya. Okey, walaupun buka tirai terus layan BJ. Lepasnya akan ke udara. Cari BJ Timah. Okey, Hashimam, moi numai.

0: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proseding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proseding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kebajikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, ya, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya tu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswazah, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipinda pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini

0: yang kejeng lah daripada Asyik FM, Pong dan Pong.
1: Asyik FM.
2: Ya, Chef Mam, Muinu Moy, 9.14, Iminin Imungot, Ketika Nunan. Masih lagi bertemankan Eng Wiki ke udara, semestinya segmen pilihan Asyik Ketika Nunan. Terima kasih, guys. Mambik de Pai Talibi Neng, ataupun Ki Mu, Ki Plut, katil live TikTok Asyik FM Ketika Nunan. Terima kasih juga lah, ya. Boleh taping-taping screen juga. Kalau Ki Bleh Eng Mong Jaak, bukan Jaak lah, ya. Jaak Sengoy. Ay, bukan lah, ya. I just made filter. Tulang tangan. Dang di ding. Okey. Dan pun akan ikut naikkan permintaan menerusi TikTok live juga. Dan pastinya nana sekejap ju WhatsApp ada. Dia biar rakan hi ada. Zack Muhammad Razif. Ataupun Jack Sparrow katanya. DJ Eng Ketika Nunan berada makam Puk Batu 12 Jalan Kapar. Kismai nanak lagu. Dia berjudul Kias Fansuri. Nyanyian daripada Dato' M. Nasir. Dengan hiburan kepada semua mai lah. Hiburan semua pendengar Syah FM. Dengan ucapannya, semoga terhiburlah DJ. Terima kasih DJ Bor Mungot katanya. Okey, Bor Mungot jugalah, ya. Sama-sama pastinya rakan hi Jack Sparrow. Okay, seterusnya menerusi TikTok Live Aisyah FM juga. Maluk telah pun Eng Catit lah, ya. Rakan hi ada Ju Setiu Terengganu. Iman ki pasal imuh nek kisman anak lagu Ju Nyanyan Damak. Dia bertajuk Sayang Selama. Dan seterusnya Mudin Hani ataupun Wak Hani Ju Batu 14 JP Jalan Pahang. Kisman juga anak lagu Ju Nyanyan Jelmol. Dia bertajuk Mawar. Dan seterusnya Samsiah Ju Kedah, ya. Orang Kedah. Kisman anak lagu Ju Nyanyan Anne Mary. Dia bertajuk 2002. Lagu Moy Biak lah, ya. Akan ke udara terus. Saya Nasha FM, Moy Nung Moy. I will always

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM Pahang Barat. Asyik FM.
1: Ya, Syah FM, Muinu Moy. Pukul 9.32, Ibinin Ibengot ketika Nunan masih lagi bertemankan Engwiki ke udara ketika ada Kek boleh Neng juga menerusi TikTok Live Syah FM. Boleh juga lah ya, Hik berinteraksi, Hik berbual santai. Relok pun, Eng telah pun, Eng dah susut lagu-lagu permintaan juru rakan-rakan Hik ada menerusi TikTok Live Syah FM. Namun lah ya, gah de tok, malok ya, telah pun ngam-ngam lah ya, ataupun cukup secukupnya, tepat jam 10 Imengot Johoi, lagu Jurakan-rakan Hiadat akan tunaikan. Memang i waktu nek, kiranya permintaan untuk lagu ke, eng sampai maaf, memang dah tutup lah ya. Jadi Hiadat akan tunaikan permintaan lagu ada mong merib ya, merib 4 campur 3 7 lah ya. Okey, baik, tak apa, boleh kan masa akan eng tunaikan lagu Jurakan Hiadat. Pastinya Pak Izzah Pahit kipasal lagu permintaan ju nyanyian anek, malok lah ya. Malok debi nyanyikan ya penyanyi main manah jugalah ya. Ya Ajih Julie Remy. Lagu dia bercaduk bas nombor 1 katanya. Okey, baiklah ya. Dan seterusnya Schoolboy menerusi TikTok Live juga. Kisman DJ boleh ke Jik request lagu Jik sendiri? Boleh tak letak, jadi masalah. Lagu bertajuk Alamak Jumpa Lagi, nyanyian Schoolboy Band lah ya. Dan seterusnya rakan Hik Cito ya, Ju Kampung Mia, Kisman dan lagu Ju nyanyian Last Boy, dia bertajuk Dayang Muda. Dan pastinya rakan Hik Kopi Ko ataupun Mamu katanya, Kisman dan lagu Ju nyanyian Ayu, dia bertajuk Cak Nak Jerai Dia Akan Ku. Dan lah, terus saya Rasha Mam, Moinu Moin.

0: Ria demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Ashiq FM.
0: Ashiq FM. Ashiq FM.
2: Ya, Chef M, Muin Umoy, 10.30, Iminit, Imungot, Ketika Nunan lagi. Masih lagi berteman Kadang Wiki ke udara untuk segmen Jok Healing Ketika Nunan lah, ya. Okey, walaupun terima kasih the Poi Talis Cerengai Kanji menerusi aplikasi RTM Click Malok lah, ya, menggunakan aplikasi RTM Click ada, ya. Kik boleh cerengaikan Asyik FM hanya menggunakan telefon pintar ataupun smartphone Kik Jalaya. Lebih mudah, lebih senang. Kati RTM Klik aja, rayak pelbagai rancangan-rancangan dia telah pun biui dan akan biap net mong memberi kali lah. Kik boleh cerengai, Kik boleh neng memberi peratus laya. Okay. Antaranya drama-drama, jalan lagi movie. Kik peminat tegar cerita Hollywood, Bollywood. Bukanlah Playwood je. Playwood je lain. Okay. Kati anuk siaran radio Asyik FM pun mong juga, ya, antaranya podcast. Contohnya Kik Pada Pegelapan, eh, Kik telah terlepas rancangan dan menarik temu bual bersama Rujakwa juga bersepenuh dengan Kaswa, Karnival Sukan Orang Asli. Dia akan memulakan lepasinya Ila punya pembuka tirai pada Gecek September. Dia menghimpunkan Mambik Mahi, dia berbakat lah, ya, kata Yudang Sukan, pelbagai kategori sukan. Biar nak boleh cerengai semula lah, ya, podcast berkenaan katih bentuk audio. Okay, kek talih ataupun cari saja carian kati RTM Klik aja, RTM Podcast. Akan bi kek neng lah, ya, radio ibu pejabat. Okay, ataupun radio utama lah, ya. Okay, antara memberikan perkongsian juga akan dikongsikan, ya, aja berkenaan bencana Baak Manipal. Angka korban lebih hut kepada 95 Mei dan pastinya 28 mambik polis dia masih nyep ataupun hilang lah. Okay, dia biap juga operasi bikak kek dan menyelamat diteruskan. Malok dia biap mambik tentera dia bicelah untuk bi menghulurkan bantuan lagi dia bikak kek juga dengan menggunakan helikopter dan pasukan tindak balas bencana. Dia biap juga 384 mambik pelancong masih jati lagi berkesan, termasuk 291 warga asing Ju Amerika Syarikat, India, Britain, Australia, Rum, Malaysia. Kira-kira 430 megawatt kapasiti juga penjanaan rosak. Dia menjejaskan kemudahan hidroelektrik, ru solar serta menyebabkan gangguan bekalan elektrik lah, ya. Memang adalah, ya, agak entu juga, agak teruk juga lah, ya, agak nenek juga bencana dia berlaku Manipal ketika nuknan ya jihma Kathmandu lah, ya. Okey, relok pun aja antara memberikan perkongsian berkongsikan ketika nuknan proses cerengai nanak lagu Ju Katih dialek Jahod Otun AXE. Rui lagu nyanyian yang ngut kai hom ha dia akan kudara terus saya lah, Syafam Moi Moi.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malam-malam Jobin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Ashef Moy Nung.

0: Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan atau seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luai 18 kaum akan hi turut serta leh hitum lah untuk pesan daripada ye. Kejenglah daripada Asik FN, daripada asik yang asik.
1: Agak malak-malak, Ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ke, Ale.

Nama saya Ahmad Miswan Suleiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-samalah mencurahkan semangat kemerdekaan, kita akan mengibarkan jalur gemilang

Iu, hidung berair dan kerap ki gecas ataupun bersin lah ya. Dan sesak nafas, tekak ki baik lah ya. Gatal gek lah ya. Dan mat terasa pedih gek, ruber tiu, berair dan nyi entah sakit dada. Serta getuk ki, getuk bruk je, kulit badan je akan ki rasa baik lah. Gatal-gatal lah ya. Bukan sebab kemor, bukan sebab ulat bulu, tapi ada disebabkan jerebu lah ya. Perkongsian ada sebenarnya Eng-Neng melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia je debi olahkan dan kata bentuk infografik debi uya team ataupun berita RTM sendiri lah ya. Kita boleh perkongsikan perkara ada melalui punya media sosial dan boleh kita kongsikan kepada rakan-rakan kawan-kawan kita dan kira lah ya. Pastinya terus Sid Cerengai, Datuk Zainal Abidin dan akan kudara kau di hatiku. Assalamualaikum.

0: Diyos ay mo, kasepe mo inungoy, lay daripanilay.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM. Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Hashtag penyiaran JAKIM.
4: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Ya, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Sari Islam.
1: Mahar musamma. Mahar musamma pula bermaksud ialah suatu kadar tetapan mas kahwin yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dengan tidak memandang kepada nilai mas kahwin saudara-saudara perempuannya yang terdahulu.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Eh Ashraf, awak pergi mana tadi?
4: Tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
3: Jalur gemilang? Nak buat apa?
4: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
3: Betul juga eh. Baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Bagi sesatu, saya pun nak tolong juga.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.
3: Kak Bedah kaki ke...
4: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: dan dikatakan lagi kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kamu mewarisinya disebabkan apa yang kamu telah kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: tanti.
1: Eh, Kak Beda kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Bahkan mereka yang kafir itu telah mengambil keputusan menjalankan satu rancangan hendak membunuh Rasul kami, maka kami juga mengambil keputusan menggagalkan rancangan mereka.

0: Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Doa terhindar daripada belenggu hutang.

0: Hari Islam.
1: Mahar musamma. Mahar musamma pula bermaksud ialah suatu kadar tetapan mas kahwin yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dengan tidak memandang kepada nilai mas kahwin saudara-saudara perempuannya yang terdahulu.
0: #penyiaranjakim.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabir urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC Dato' Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disihar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalind Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asyik akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asyik pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KLCT 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KLCT terpaksa berasi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Doa pujian kepada Allah.